0: Ima jedan radio gdje osmeh i pesma caruje.
1: Ima jedan radio što samo ljubav daruje. Radio Borovo. Zato radio.